0: 1 miljard krona. Det är en nedgång på 1,7 miljard krona eller 2% sammanlignat med samma period i fjol. Politiet var på vägen i Lycksele och Havøysund på tisdag. Tisdags eftermiddag genomförde utryckningspolitiet ruskontroll i Lycksele. 14 bilister blev kontrollerat. Ingen reaktioner. Någon timme senare var det trafikkontroll i Havøysund. 32 bilister blev kontrollerat. Det blev skrevet ut ett gebyr för manglande bruk av bilbälte och ett gebyr för att förekortet inte var med. Det var Nordkapp nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Det är Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.
1: Radio Nordkapps magasin idag torsdag 4 juni 2026. Husk att du kan tippa slutresultatet på turnkampen som är imorgon. Och det gör du på radionordkapp.no och tippa kupongen Heja Turn. I dagens magasin ska vi höra att Destination 71 grader nord ska styrka butiken. Det börjar bli klart för dartturnering i Nordvågen. Och Intersport Honningsåg reparerar många cyklar. Men först musik. Netflix aktuelle Michael Jackson.

0: Hvor mange kommer utenbys fra?
1: Til nå har vi en 25 utenby som er påmeldt, men den påmeldingsfristen er jo ikke før fredag klokka 12, så her, jeg ser jo på lista her, det er navnet savnet som jeg vet blir å melde seg på enda, så akkurat hvor mange det blir, det er litt usikkert, men jeg er, la oss nå si at jeg kommer 30 utenby til Nordvågen og kaster pile.
0: Er det mye?
1: Ja, det vil jeg jo si er bra. Jeg ser Kautokeino som hadde FC1 og FC2, der var det, jeg tror det var 42 spillere totalt på den turneringen. Og vi er per nå, så er vi 47 som skal være med de lokale som skal være i Nordvågen. Så jeg vil jo si at det er det det bruker å være. Så jeg er fornøyd med å få såpass mange. Så får vi se hvor mange det blir til slutt når vi har det. Påmeldingsfristen er gått ut.
0: Hvis tallene dine stemmer nå, så er det flere utenbys fra enn lokale deltakere. Hva er årsaken til det?
1: Vi har jo mange i klubben, og det er forskjellig. Noen er på jobb, og noen har denne terskelen at det blir da deres første turnering, og er litt nervøs for å melde seg på, så vi har prøvd å rekruttere dem som faktisk vurderer det, og bare fortelle dem ærlig og si at å være med på de her turneringene, det er kun én ting. Det er jævelsk artig. Det er ikke være nervøs eller noe. Jeg sa det til noen i går som faktisk ikke må melde seg på, at dartmiljøet er bare som en stor familie. Det er bare herlige mennesker som kom og prøv. Så det er noen som henger litt på akkurat den der, at det kan være litt skummelt kanskje å skal delta på en turnering i Finnmark sammenheng.
0: Så det betyr at det kan være utøvere som hører deg nå, som melder seg på innenfor fristen?
1: Jeg håper selvfølgelig at vi får enda flere som melder seg på av de lokale som vi har i klubben. Vi har mange gode habile pilkastere, og mange er nok gjerne også redd for at nivået i Finnmark er høyt, men vi som nå er på klubbkveldene og ser folk hive piler der, mange i Nordkapp Dartklubb ligger på nivået, snittnivået til Finnmark. Du har jo selvfølgelig en elite, eller den som er bedre, som er på nivået til Stian, men hovedtagene av pilkastere, det er på rundt den averageen som vi også har i Nordkapp sin dartklubb.
0: Hvis du sammenligner nivået i Finnmark med nasjonalt, hvor havner vi da?
1: Nei, jeg vil si at vi er på et nasjonalt nivå også. Vi ser jo blant annet som, bare for å ha litt å måle seg opp på der, så har vi jo Thor Helmer som, jeg vet ikke hvor mange ganger norgesmester han egentlig er, men det er mange. Og vi har jo da sett at Stian har faktisk slått han 2 av 3 ganger på Skolia, når han har kastet på Skolia mot han Thor Helberg. Så nivået hos oss er ikke noe dårligere enn det er på nasjonalt nivå. Det vil jeg ikke si.
0: Er det plass til tilskuere i Nordvågen?
1: Det er litt vanskelig med tilskuere i Nordvågen, både når det kommer til plass og på grunn av skjenkebevilgninger, så har vi jo 18 års aldersgrenser på arrangementet vårt. Men så er det sånn at vi er jo, blir jo rundt omkring 50 pilkastere pluss dem som skal hjelpe oss i kaféen og sånne ting. Så ja, det er ikke sånn at hvis noen kommer og vil se hvordan det her fungerer, så hiver dem ut, men det er ikke på nivå som på Perleporten og Nordkapp Open, at det er plass til publikum.
0: Fortell litt om turneringsformen Finnmarkscup.
1: Ja, Finnmarkscup jo da en turnering med 8 turneringer gjennom dartåret. Där du samlar rankingpoäng efter vart kurs du gör det i till hver turnering. Och du kan se dem som nu har vi ju vi FC 3 och 4 i Norrbågen som gör att den som vant FC 3 och 4 i fjol försvarar sina poäng i år. Så hvis den som vant i fjol inte mötte upp i år så vill det ju då se han tappar mycket rankingpoäng som gör att han går ner på lista på rankinglista till Finnmark startkrets. Så det är ju lagt upp så att du bör ju resa lite runt och kasta pilar på de här turneringen för att försvara dig på en gång du har samlat upp igen av fjolåret.
0: Varför är det 2 turneringar i Finnmark Cup i Norrbågen?
1: Det är väl gärna för att dartsäsongen i Finnmark är väldigt väravhängig och sådana ting så då är det kokat ner till att det ska vara 4 darthelger i löpet av de här sommarmånaderna det är väl ifrån april till november månad att man har en dartsäsong i Finnmark på grund av vär och då liksom för att det ska vara för ofta att du får cirka en gång i mån som röffligt så har man valt att man tar 4 turneringar, 4 helger i löpet av säsongen och så blir det då 2 turneringar per helg.
0: Vad är det dartsäsong?
1: Ja, dartsäsongen nu är ju från april till november. Så du kan se man kastar pilen från april till och med oktober månad. Och då ska du ha genomfört både de här 8 rankingturneringarna och ett kretsmästerskap. Plus att nordnorsk mästerskap är inne akkurat i den perioden där.
0: Sindre Olav Hansen, jeg har jo fulgt med dialogen dere hadde med Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. Hvor viktig er det med bevilgning på sånne her arrangement?
1: De som kommer til reisene og de lokale, det å ta seg en øl eller to mens man kaster pile, det er jo en del av den kulturen med å kaste litt pile. Men så er det jo den dialogen vi hadde med kommunen, for vi er jo på en lekeplass, og det blev lite begränsat, men man kan inte sammanlägga sånt som den här Finnmarkscupen upp emot Nordkapp Open. Där Nordkapp Open är en turnering bland annat var att du är och tar den och öl och kastar pilar och har det göj. Men så här är mer sportsligt. Och i det här, du har ju, där fick mening hos en kar här igår och så här är det, ordnar man chaufför för att han är från kyrkorna, så ordnar man chaufför. För att jag må ha med en öl på söndagen också, hvis det inte klarar inte jag kaste pilen, jag blir så nervös. Så det är bara sån, det är rätt och slätt en halv med massa kos och sådana ting. Och då fann vi ut att det är skänkebevällning, det är viktigt både för att de tillresande ska säga kosa sig samtidigt som att det blir ju en liten intäktskälde för dartklubben.
0: Så du mørkt på det da du lagde søknaden til Nordkapp kommune, søknad om skjenkebevilgning i et lekeområde?
1: Man ser jo aldri mørkt på ting, men vi sendte den søknaden og så fikk vi jo svaret og det var bra begrenset i forhold til hva vi søkte om, men vi fikk da til slutt dialog med kommunen, forklarte dem hva det her innebar og hva det var for noe og var samarbeidsvillig og visste at vi er interessert i bevilgningen tidligere, og vi kan gjøre de tiltakene vi kan gjøre for å få det enda. Det endte jo da med at vi fikk det nesten som vi søkte om. Vi fikk det i hvert fall sånn at vi er veldig fornøyde med at vi fikk det enda.
0: På relativt kort tid har dere fått mange medlemmer. Dere har klubbkvelder, lokale, Nordkapp Open og nå Finnmarkscup. Det har vært voldsom aktivitet og vekst i Nordkapp Dartklubb siden starten for, ja, i underkant av 2 år siden.
1: Ja, vi har hatt en voldsom vekst i klubben, og det er jo bare gøy, og man ser jo at Nordkapp er en av de største klubben, eller det er faktisk det Finnmarks største klubb nå. Hva som har vært med å gjøre det, jeg tror jo alt med både Nordkapp Open og det her med vi arrangerer barnedart og ja, hele hopprennet som gjør at Nordkapp har fått den boomen de har fått på dart. Ja, men vi synes bare det er kjempeartig, og vi har jo nå 80-90 medlemmer i klubben.
0: Og interessen ser ikke ut til å dale.
1: Interessen ser ikke ut til å dale. Ser bare på klubbkveldene våre, så har vi jo... Ja, der er ikke en klubbkveld lenger, der vi er under 20 spillere på klubbkveldene, og vi har allerede sendt forespørsel til husverten om å få lov å utvide lokalet våre for å ha plass til flere.
0: Avslutningsvis, leder i Nordkapp Dartklubb, Sindre Olav Hansen. Kan det bli Nordkapp-vinner i Nordvågen i helga?
1: Helt klart kan en Nordkapp-væring vinne i løpet av helga. Vi har han Martin, vi har han Spian, og ja, Tom Egil Hansen er jo begynt å komme seg voldsomt i førersetet på klubbkveldene våre. Så jeg vil absolutt si at det kan fortegne at vi har en vinner i Nordkapp Dartklubb som tar stikk av med seieren i Finnmarkscupen.

0: Det är Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.
1: Radio Nordkapps magasin idag torsdag 4 juni 2026. Husk att du kan tippa slutresultatet på turnkampen som är imorgon. Och det gör du på radionordkapp.no och tippa kupongen Heja Turn. I dagens magasin ska vi höra att Destination 71 grader nord ska styrka butiken. Det börjar bli klart för dartturnering i Nordvågen. Och Intersport Honningsåg reparerar många cyklar. Men först musik. Netflix aktuelle Michael Jackson.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ur sporten fast in åda programmet.
0: Vi fortsätter med salme 73.
1: Ja, men jag tycker att det är kolma salman.
0: Den gode och kanske underliga salmen.
1: Där började jag mod och i morslars salma.
0: Vi hade läst de 12 första verserna.
1: Ja, mina låkarna gick den på halko versa.
0: Vi hade hört Asaf si.
1: Mina kuulan Asaf on selkä.
0: At Gud är god emot Israel.
1: At det är mina bröde Israel vuesta.
0: Mot i rene av hjärta.
1: Det buktas i vaimus.
0: Men så begynte han att fortälla om sig själv.
1: Det är alltid så mojtelig så ärtspirra.
0: Han håll på att miste liv i Gud.
1: Sån massa massa i ellema ippmillin.
0: Och varför det?
1: Mannen nu.
0: Jo, han begynte att se på det ugudliga.
1: Den är sån alltid gärts det ippmill mähtum i alla.
0: Och så fick han se att det gick det ugudliga väl.
1: Ja, då är ni sån att de har en huvudbordest där ippmill mähtum i hon.
0: De fick många pengar och de hade inte några bekymringar.
1: Si ocho olloruda ja si sella mihki ja hedi.
0: Och det han fick se till slut.
1: Mutta lamma ei som biasa vil vaine luopas.
0: Det var att de alltid var trygge.
1: Att de sillekke alle lossi vattipas vuodas.
0: Ja, tänk han fick se att de hade en evig trygghet.
1: Som biasa ei vaine, että mielestä saatte siis de aalas vattipas vuota.
0: Vore så fortapelsen?
1: Kostad alle dat lahpo juppme.
0: Världens barn vill säkert lika att det är slik.
1: Man gillar med manas i alla lika och hatar det livet han lakar.
0: Och alla de som har sett på detta.
1: Jag bokar inte sig alla vajnandan.
0: Ja, som bara sett vad världens barn menar.
1: Man gillar sig alla vajnandan, man gillar med manat mängdighet.
0: Till slut så ser de det också slik.
1: Det låpas i ögonen mötta i den djuren han lakar.
0: Men det Asaf här fortäller oss.
1: Mot dem har Asaf där smickat det mötterna.
0: Det är farligt också för ett Guds barn att ses lika vägar.
1: Att det alla varla skip med manna är att det gärts och tackar gängd och imelde.
0: Vi ska nu läsa vers 13.
1: Ja, min låka tal golman blå av versa.
0: Förgäves har jag hållit hjärta rent och vaskat mina händer till tegn på uskyld.
1: Då dig dusche dit i lämmon, buktis dem och vajm och jag basar dem, må ge dig dem. Vi är tills våra sista.
0: Då begynner alltså Asaf att se på sig själv.
1: Då lägger Asaf gärtsa här kärtsala.
0: Och så samlingar han detta med det ugudliga.
1: Ja, det gärtsa gärtsas och den där ippelmähtum i hon.
0: Han har ju prövt att leva ett liv för Herren.
1: Såna gärtsalan i älli, hjällima, herra och odi.
0: Men det är väl förgäves allsammans, säger han.
1: Mot det har du att alla duschas båta.
0: Det hjälper mig ingenting.
1: Att det har verkligen må i vähäje.
0: Det är ju gudlig har det mycket bättre.
1: Att det där ippelmähtum i hon, där under olo på det till.
0: Ja, han säger ända mer om detta i verserna 14-16.
1: Ja, sån sälka väl är han än på den versen i sista, när den blåa versen skulle den blåa versen.
0: Ända blev jag plaget hela dagen. Vär morgon blev jag tuktet. Hade jag sagt, slik vill jag tala, då hade jag sveket dina sönders ett. Så grubblet jag för att skönna detta. Det var pinefullt för mig.
1: Anma kemon gixar sjoven gärtsus bejvi. Jag gjöke i ditt bot i munje badosa. Jos mun liutsin selkän, mun aikun sarnidit takka ratsai, kehtsäde mun liutsin mennudan oskaldas mähtusit tuu maanai soai. Ja mun jutasadin tän arvidan varas, datlei kiksi muutsalmi outas.
0: Det blev en plage för Asaf detta.
1: Där satt jag gicksin Asaf i dat.
0: Och där är nog många ett Guds barn som har haft slike plager.
1: Där lade Ollo ippelmanna gejnämmast ävedackar gusit.
0: Som har sett en fel väg.
1: Må la gætjan brøst og låta, Jalle.
0: Og så funn ut at det er bare forgjeves alt sammen.
1: Jalle gangna han at det der hadde gjeldt Kristalladjan la dusjes bort.
0: Hvorfor skal de plage meg med dette?
1: Månen alga mung givse de hætjan dæna.
0: Men hva er det Asa vil si i denne salmen?
1: Mille damme i Asa feig og mig i det dødja den salme bokte.
0: Jo, han vil fortelle at slik holdt han på.
1: Da sånn ei god muitele mikki ite datte danlaka i gähtjali son.
0: Og han var nære på miste liv i Gud.
1: Ja sonne måsa puhtan og kukka saatte måsi jelli ma herren.
0: Men så han en annen vei.
1: Mutta det gähtjali son muhti nære gennu.
0: Hør da i vers 17.
1: Ja gula das tyhtjen blåa versas.
0: Till jeg gikk inn i Guds helligdom, da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt.
1: Dossa sio mun mannin ipmil bossi baike, baike sisa, ja vuti valdin sin luopa.
0: Han gikk inn i Guds helligdom.
1: Så mona i ipmil bossi baike.
0: Ja, men kanskje noen vil si, ja, men vi har jo ikke tempel iblant oss.
1: Mot og mot, det må sagt et selke, at det miste har lille tempel min koskos.
0: Vi har Guds ord rikelig iblant oss.
1: Miste ipmil satt ned voljo oss av min koskos.
0: Og det forteller oss.
1: Da selke mig det.
0: Det forteller oss om frelsen.
1: Da selke mig det beste bidra.
0: Det forteller oss også om fortapelsen.
1: Da møyte mig det den lapp og jomme bidra.
0: Og vi skal legge merke til en ting her.
1: Ja, mye. Alga bytja merke i ordet tinka das.
0: Det siste som Asa fikk se når han så på det ugudelige.
1: Da mange morsmaje Asa besa veinik og sånne gertja det gitt mil mættum i alla.
0: Det var at de hadde en evig trygghet.
1: Og til sistlig Ala svartjebas vorta.
0: Det første han fikk se når han kom inn i Guds helligdom.
1: Da vorstas mai sånne ånig og som bodde i gitt mil boss i baikai.
0: Det var de ugudeliges ende.
1: Da lida i ipmil mættum i loppa.
0: Og kjære tilhører.
1: Og rakke skulda legge.
0: Vil du vite hvordan det skal gå til slutt?
1: De laudus mella gulla, man laka i sinko manna loppi.
0: Ja, vil du vite hva som er etter døden?
1: Sida kong gulla hatte mila jappmi ma mangel.
0: Da kan det ikke nytte å spørre noe menneske.
1: Da lida hauke gjerra hotage olmos.
0: For menneske har så mange slags tanker.
1: Det er noe olmål er noe olmål enn gjorde det godt.
0: Vitenskapen finner ett år ut den tingen og et annet år noe helt annet.
1: Dekker der kjøtte måte, duskete, mange ting i gangen hittet, og det gjør jeg noen oppi, jeg er for særlaker.
0: Men tenk for en rikdom vi har.
1: Mot jord og smakker der strikkes vårt av misle.
0: Vi har Guds ord.
1: Misle ippmel og sattne.
0: Det hellige og foranderlige.
1: Da bossi ja da mi i målsa sjoa.
0: Det forteller oss også litt grann om disse tingene.
1: Da møytala møyta i migge det værhanna steg dinka i birra.
0: Det er ikke mye det har fått Guds ord forteller oss om det som er på den andre siden.
1: Da ila olum og ippmel sattela møytala migge det mila loppen oppe belde.
0: Men det forteller oss om en fortapelse og om en himmel.
1: Da møytala lika mikke det og da lappo jo med birra jo og da almi birra.
0: Og det forteller oss om veien til himlen.
1: Da møytala mikke det hui kjelka sitt låta almi.
0: Og det er det som er så viktig.
1: Da har damila hui det halas mikke det dettet.
0: Og når Asaf gikk inn i Guds helligdom.
1: Gå Asaf måna i ipmil bossi baik i sisan.
0: Da fikk han se hvordan de hadde det disse ugudelige.
1: Da le bia seg som vein i mån, må sinkun lei, sinkun ipmil mættum ion.
0: Nå skal vi lese videre om dette.
1: Da loka mi videre sabbo da han birram.
0: For vi skal høre hva han nå fikk se.
1: Mi alka bia seg gulla, mai son dal bia seg gullat.
0: Vi leser versene 18 til 24.
1: Da lukka mi dei versa i gautsenblåa versas guktelui njeja versi.
0: Ja, du fører dem på glatte veier. Du lar dem falle og gå til grunne. Og hvor brått de går til grunne. De blir revet bort og enda i redsel. Liksom vi forakter en drøm når vi våkner om morgenen. Slik ringakter du synet av dem når du reiser deg, Herre. Så lenge mitt sinn var bittert, og det jeg kjente at det stakk meg i mitt hjerte, var jeg dum og forstandig, som et fe var jeg mot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet.
1: Du og deg, njalkas baik i de biatån sin, don dikte sin godt kjøtt not at det si skjødde heve badse tassen, mot si heve tov og gjekke, og det kjall med rauka leme bottus, si heve nekje, ja noke sørga nemin. Nukko nekko bottil gehtsjø jovo, go olmosle gohtsen, nut bottil gehtsjø jovo, gehtsjøtte don herre sin, givne gassa, go don gohtsen, go mu vaimule bottsja ja go mu bosti munje mu mange mutsja idei. De mun lekin järmetäpmeja in arvidan maitege nufko spire lekin mun duu västäi. Mut mun pisun ofta duu lukte. Don lät tohpin mu olkeskeeda. Don laitet mu duu raada pokte. Ja taas mangil pojas valta don mu härväs vuhti.
0: Först hörte vi hvordan det var med det ugudlige.
1: Vuosta skuulemme mo blei dai sinkun dai ipmel mähtumijun.
0: Men så leste vi også litt videre.
1: Det loemme maittai mi vähä viida sabbot.
0: For Asaf han begynte å kjenne sin egen rikdom.
1: Dain no Asaf halki douda su ehtsas rikkis vuoda.
0: Men hva var det han fikk se?
1: Mille da mai son piesai vainit.
0: At det ugudlige de gikk som på glatte veier.
1: Rata datte ippel mähtum att ha fatsit uudakkan jalles gengnu jalde.
0: De vill brått gå till grunna.
1: Si fahkis da sahte vuoles gohtsat.
0: Vi huskar kanske ifra första Mosebok.
1: Misse muiti kanske vuostas Moses kirjis.
0: Før Sodoma och Gomorra blev ödelagt.
1: Odal go Sodoma ja Gomorra bille sjuva, jek bille sjuva, jovo jekke.
0: Da var det att det kom någon änglar till Abraham.
1: Dalle lekke mokti mengele ma pohte Abraham lusa.
0: Og så sa de til hverandre.
1: Ja, det selke sigude nubbe nubbei.
0: Skulle vi skjule for Abraham det vi har tenkt å gjøre?
1: Olga kom i tjekka den Abraham mogtas mai mille hjorde sjan dagat.
0: For Abraham er utvalgt.
1: Da nå Abraham da olgos valgjejobun.
0: Ja, hva var han utvalgt til?
1: Masali Abraham olgos valgjejobun.
0: Han var utvalgt til å fortelle sine barn som kom etter seg.
1: At sånne valgjejobun danen at det møytelig som han er ikke båte som mangel.
0: At de skulle holde seg etter Herrens ord.
1: Og at de sier alge dårlig Herres han i skittan.
0: Og derfor ville de ikke skjule det som skulle komme.
1: Da nei, yes. Satan sier kjøkka damjelga i bortet.
0: Er det ikke det vi har lest om her i denne salmen?
1: Jo, la damer mille lukkan den salmas.
0: Når Asaf så på det ugudlige.
1: Og Asaf gir seg deg ippel mættum i jala.
0: Så fikk han ikke se ulykken som skulle komme.
1: Så ni bjessam veinit den likohus våda mjelga i bortet.
0: Han fikk heller ikke se redningen som kunne komme.
1: Så ni må dei bjessam veinit den gadju jomi mai mitte min mai. Ni måtte alga bortit.
0: Herren ville ikke skjule for Abraham det som skulle komme.
1: I herre dachtun tjekka at Abraham odi dam i alga bortit.
0: Men så sier den naturlige tanken slik.
1: Ja, det bortet at lundula skjulte jeg tjelka nå.
0: Og er det ikke mye bedre å være skjult for ditt, spart for dette?
1: I ula holo bedre hatt mila siste jovun da ser
0: det. Det er jo ikke noe å gå og tenke på.
1: Deila vera ja vatsi he jorda sitt anala.
0: Nei, på en måte kan vi tenke slik.
1: Og da laka det av sagt det med jorda sitt nå.
0: Det var godt om vi ikke visste hva som ventet i ugudelige.
1: Da la bøyde just med at det er sin mi bøyde da jeg ippel mehto mi.
0: Men Guds ord sier det på en annen måte.
1: Mot du ippel satt ni tjelka jo og ære laka i.
0: Dere som tror.
1: De gode hosko betet.
0: Dere som er frelst.
1: De gode leke beste jovun.
0: Dere skal få høre hva som venter de ugudlige.
1: De alga bebesa gula dan mi måida hjap med ippel mehtum mot vordet.
0: Hvorfor det?
1: Måne nu.
0: Er det for å plage oss?
1: Er det laut anin at det gus i det min erkjemet?
0: Nei, det er ikke det.
1: Da hele dat.
0: Hvis vi igjen tenker for Abraham.
1: Just mi fasten gjort seg Abraham alam.
0: Abraham ble stående for Herrens åsyn.
1: Herr Abraham tjötsjö i herra mod och jagdas.
0: Där blev han stående.
1: Då sköttade som biss och vatchan.
0: Där blev han stående i bön.
1: Då sköttade som biss och vatchan råk och siste.
0: Därför vill Herren fortälla oss om dessa tingene.
1: Den dit jag har gått herra mot eller mig i det där tinka i birra.
0: För att driva oss in i bön för de ogudeliga.
1: Den att det förde min dock råk och sisa dig ippelmätter med jagdas.
0: För Guds ord fortäller oss om vad som väntar dem.
1: Den har ippelsatt ni mot eller mig i det mig sista vördemis.
0: Och så fortäller Guds ord oss om räddningen.
1: Ja, det mot eller mig, det är gitt mig satt ni mig i det han bäst och gör mig birra.
0: Om räddningen för den som kommer till han.
1: Bäst och gör mig birra, då han såg ni gott i jorgala så gäller mig gitt mig i.
0: Och när Asa fick se detta.
1: Gå Asa på sig den brejnet.
0: Så förtvilt han inte över vad som väntade ju gudligt.
1: Det är sån i gett mig den mig borde dig gitt mig mätt och mig.
0: Men han fick lov att glädja sig över det som han ägde.
1: Mot som ber sig illo ditt an på till där min son ägade hos sig.
0: Men jag blir alltid hos dig.
1: Mot mån elan alla las i då lukter.
0: Du har grepet min högra hand.
1: Dona valden må olgeskeda.
0: Du leder mig med ditt råd.
1: Don leide mot du rad i bokten.
0: Och siden tar du mig upp i härlighet.
1: Jag mångelis valt att då må bara stå härva svådas av sissa.
0: Kan detta måla sig med det ogudliga?
1: Sakta och där mitt i då vårt med det ippelmätt och mjönla vördet assas.
0: För deras rikdom och tillsynelatande fin och god liv.
1: Sin rigg och där jag olgås vägnet sin bördre jag rikis i sällen.
0: Det var och bara en kort stund.
1: Då bistad du så återvann i his ike.
0: Men jag blir alltid hos dig.
1: Mot månland alla las i och alla tjat och lufte.
0: För till slut vill du ta mig upp i härlighet.
1: Då nå låpas valdat dån mod och bajas då härvas vårt i.
0: Är det inte detta som Asaf vill fortälla oss?
1: Det är ju att damma i Asaf ägås i mig det mojtaligt.
0: Samtidigt som han vill advara oss.
1: Samma ägelsson ägå min ravet.
0: Det är farligt att se på de ogudliges vägar.
1: Det har varit alla satt gärna detta i ippel mätt och mig gäng och alla.
0: För det kan fråga vårt liv i Gud.
1: Då nåda sagt att såla ditt mis i ällima i ippelin.
0: Vi ska nu läsa de sista verserna i denna salmen.
1: Vi låkar att det många mors vers sig väl är den salmas.
0: Vem har jag ellers i himlen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår jeg Gud for evig, min klippe og min del. Se, de som holder seg borte fra deg går til grunne. Du gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til han. Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.
1: I musla almis, jag och don muslet, i muslet, mjälla masage i ett namalde. Just vela mo, adje ja mo, vajmo, vajme tovava, dela almake ippmel mo, vajmo, bakti ja mo, ossi alatsat. Da sko gecha, sigodet adnet, echa i däset, kukkin, dus eret. Hevani, don eret hevatak, jo ekke ofta, gote fordodan, jorala eretus, mot munjela bere atni hechan ipmela laka, mumbian mudorvum dan herrei herrei, muitelan varas buoktu daui.
0: Disse siste versene, de forteller jo egentlig om hele salmen.
1: Det er mange mors vers at det er møytelig å åpne dem salmer birra.
0: Og nå er vi altså ferdig med den 73. salmen.
1: Det er mye gærgan denne kjøkjeløye gulme salmen.
0: Og vi vil si til oss alle sammen.
1: Ja, men jeg går til ikke med boka, alt samme boka i det.
0: La oss lese denne om igjen og om igjen.
1: Lokko med den ådasis ja ådasis.
0: Og la den få lov å vise oss veien videre frem.
1: Jeg diktet den tjeje mig i det gjen og videre som på ådaskoler.
0: Så kanskje vi også vil si med Asaf.
1: Ja, det er kanskje mye bedre selke Asaf i noktan.
0: Jeg vil vitt vittne om alle dine gjerninger.
1: Mon ei kontor der steht bort du bor i dag.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna augtas.
0: Lebel.
1: Eller derva.

¿Cuál es el gallo de los barcos? Cuando los puertos ricos guasen, de que dios gaino, le garvistovon ya chinovon. Y firma el garvist y bot audalgiti, tal go su barni galga botit. Su aira stanin le hannes namasas olmai. Tal le imas la stapos, tal go Johannes jagadi. Ip mil sa di engela, gut de muita le dan bedra. Stemma lakkai, gut al go Jesus rega di. Mutu Zakarias namas as pappalosa, bodi och di engel, Gabriel go sin. Dal go son le balvalia me Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, Ormelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och son gallede Maria. Zakarias och Elisabeth leba davia rakat alla mana och adjot. De leba soj och boris olmot, jag gjorde skämma. Morgon är en gossige och adjo mana. De zjälka engel, Zakarias. Du råkos le gullejovon, ja du akka Elisabeth, galgarega ditt utnje barne. Den galga gortjo su nama Johannesen. Som galga valma stortit olmo i herra odi. Galde le bore sakka. Mot och Zakarias. I jäkke att det da sata le dota. Dana daka ipmel. Så gelihäb min gidda dasa si. Jo så barni le reagadan. Dalle naga gomanna le reagadan. Satta Zakarias was hallat. Jo som djälka. Ja, don, åt samanachan, galga gotchi då åt den alemosa profetan. Da ska nog galga mannat ådan, herra måda i ådas, de rakade så balgai. Adde så almogi djedo, adde gassan, dako jo med birra, sin sodo i däset, anda gassi adde jo med bokte. Mana står ro, så skjade almo igen. Så slä kamel galga biktasat, bajilis. Så bara morsle nu alkis lars. Mäts i honnek, i rasselokot. Nortnja äta mitt, borret olmon djekar smava divrid. Basistovon, ja saltestovon. Och Johannes alga sarnit, ipmir bälis, som la profeta. Det bottet ollo olmot, så losa jordan, djetno gaddai. Som zjälka sigjide. Docket jorga losa. Skjedde det ikke et nabod alle jorgalosa, dokkors lars saddoi. Din baha goidi set, og da skalga betet di einot andagassi, jeg tjei ekket bor i dagoigin, at det disle mela eli gottat, adda elima. Siget jorgalosa dakke, gasta sjo i edgi jordan denos. De merker sidan at til sidal eigo erelaka eli gottit, heitit baja eigoin, i alget baitse bor i dakkat. Nu garvis i Johannes sin, Jesus er best i åsta i veldit. Das mangler spelkes i herodes Johannes gasta sked i gida gassi, i doppe som goddo jo boi. Da lei herodes akka, herodias, gote dan gaibidi. Johannes le Oskar la skidda jappmi rajjai.

Nepesba med Åsmund Åmli Band. Neste ut Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta On The Road Again.

Det är Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.

0: Delta i Radio Nordkapps nettkonkurranse. Vinn premie på radionordkapp.no.
1: Tirsdag 18. april. Vi skal snakke om filmen som vi så på fredag og daglig leder ved Nordvågen AS som var så på filmen. Vi skal også snakke med stortingsrepresentant Geir Iversen om Melkøya. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Lykketallet på toppnivå. Det betyr at du vinner 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 33 i spill nummer 4, 3 rade. Kjøp radio bingo blokket. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Uten det så blir det bare retorikk og et regnestykke.
3: Leif Roger Nylund, du daglig leder ved Nordvågen AS, og en av eierne dine var jo med i filmen, han Steinar Eliassen i Nordfra. Og hva du synes om Ottar Brox kampen for kysten?
4: Ottar Brox jo en personlighet, ikke tvil om det. Han absolutt verdt å få med seg denne filmen, må jeg si. Og, nå har jeg jobbet i Nordfra siden i 2002, så vi lever jo i stor grad under med det som er tenkesett. Ja, så det, vi kan egentlig ikke noe annet, rett og slett.
3: Nei, for ideen her det jo det at mer av det som fanges ut for kysten vår skal på land i Nordvågen, i våre lokalsamfunn, og skape ringvirkninger her lokalt. Men la oss si at du fikk all fisken du ville på land. Hadde du arbeidsfolk?
4: Ja, vi har nå per i dag ikke noen store problemer med å få tak i arbeidsfolk. Det rekrutterer seg stort sett selv. Så vi er vel sjelden ute og ber om... Ja, vi har tvert imot ikke noen problemer med å få tak i folk. Ja. Nå har vi ikke bedt oss mot at vi vil ha norske ansatte. Eller vi tar faktisk... Bare på vår lille bedrift så har vi 22 nasjonaliteter som jobber der. Så vi er åpne på for det meste.
3: Men hva dere gjør rett? For jeg ser at dere har på Facebook så kommer de her videoene hvor dere feirer folk som har vært i masse år. Noen har jo til og med gått over i pensjonistenes rekke etter å jobbe på et fiskebruk. Når man vet hvor tøft jobb det var, spesielt i gamle dager. Så dere må jo gjøre noe rett.
4: Vi liker å tro at vi behandler folk fair. Og det tror vi er nøkkelen til å ha gode folk over tid. Og gode folk over tid genererer jo for oss en merverdi i og med at vi får mindre reklamasjoner, vi får en bedre kvalitet på råstoff vi opererer med. Så det er mange ting som gjør det, at det i det vi holder på med, rett og slett.
3: Men hvor du står personlig i denne debatten, trålar, kystflåte, har du noen sterke synspunkter der du?
4: Vi er jo kyst. Små og stor kyst. Vi har jo en veldig differensiert flåte som leverer til Nordvågen AS. Vi har en bortimot 200 fartøy, og den minste båten vår som leverer til oss er 6 meter, den lengste er 46 meter. Så vi tar imot fisk fra hele spektret, og alle har jo like stor verdi for oss, føler vi i hvert fall. Så vi er jo ikke avhengig av trålere, og jeg synes ikke nasjonen heller er avhengig av trålere, i min ringe mening altså.
3: Men så er det som vi alle snakker om hele året i arbeidsplasser. At folk føler at de har noe å gå til hver uke. Hvor flink og hvor lett eller hvor vanskelig er det å få til?
4: Det er jo vanskelig med hele året i arbeidsplasser på grunn av at det er en sesongbasert ressurs. Så vi har jo vært heldige her i Finnmark, der vi hadde kongekrabbe, og vi har jo egentlig seim, torsk, hys. Altså hvis man ikke bare sier at man skal ha torsk på land, så vil man klare hele året arbeidsplasser. Men det er klart, det er jo litt utfordrende. Absolutt, når det er sesongsvingninger, så vil det være utfordringer.
3: Ja, for det er jo sånn at også dem som jobber hos deg, de har huslånet som skal betales hver måned, de har sine faste forpliktelser. Så det er viktig det her, at det er hele året.
4: Ja, det er jo absolutt viktig. Det er som du sier, både huslån og bilån, og det er jo... Ja... Hvordan man skal si det, det er jo som alle andre i samfunnet har jo sine forpliktelser, og de tikker jo og går om torsken kommer eller ikke, så går jo lånene dine. Så det er jo viktig for alle som jobber hos oss, at vi klarer å holde stabilitet. Også det her med at de klarer ikke å holde de her folkene i arbeid, så vil de beste folkene forsvinne, for de får jobb andre plasser. Og det er alltid noen som vil ha dem, og vi etterstreber jo å holde de folkene i arbeid, eller alle folkene våre i arbeid, absolutt.
3: Når jeg på de her klassetreffene, og vi møtes etter 30 år, 40 år, siden vi sluttet på skolen, så tenker jeg, hvor er han jobbet, og hvor er... Hvis du ser på deg selv, som du gikk på skolen med i Nordvågen, er det noen som er i bransjen, i fiskeindustrien, eller er det bare du?
4: Man tenker etter, på landsiden er vi vel ikke så mange mitt, men flåtesiden har jo flere, både eldre og yngre enn meg, som er i arbeid enda. Så, men jeg lurer på om jeg er alene, jeg får i Nordvågen, men jeg vet jo det er flere på øya som er på min alder da.
3: Hva som gjorde at du havnet på fiskebruk? Var det, begynte det med tungeskjæring, eller hvor tilfeldig var det?
4: Jeg skal ærlig innom, jeg har aldri kjørt i tunga i mitt liv. Jeg begynte på feske. Og var på feske til i 2002. Så begynte jeg på land da. Det var bare tilfeldigheter.
3: Men hvis noen unge kommer og spør om de skal satse på fremtiden her næringen, hva du sier til dem da?
4: Kjør på. Kjør på. Kjør på. Det er ikke noe annet å si om saken. Det er fantastisk flott næring. Det som jeg sier, som du blir sagt her i salen her, med, se på de båtene kjøper de unge fiskerne, se på
3: Porsche og Rolls Royce.
4: Ja, det øverste hylle, ikke sant? Så kjør på, sier jeg bare. Det, og samme, ta jobb på land, det spiller ingen rolle. Jobb, det er flott. Det er fine dager.
1: Den siste tiden så har det vært en større og større debatt om er det riktig å legge ned gasskraftverkene på Melkøya for å ta strømmen fra ledningsnettet i Finnmark. Vi merker nå at flere og flere prosjekt som er litt fram i tid, men som vil satse i vårt område, får nei, fordi at det ikke er strøm nok til dem. Fordi at så mye som 410 megawatt er reservert til Equinor og Melkøya. Geir Iversen, du er stortingsrepresentant for Finnmark Senterpartiet. Dere har et helt klart vedtak, både regionalt og nasjonalt, om at det her er dere ikke enige.
5: Nei, vi er ikke enige at vi skal bruke så mye kraft for å elektrifisere Melkøya. Og det som er begrunnelsen for det, det er jo for at vi ønsker mer utvikling i Finnmark. Vi ønsker at Honningsvåg skal få mer fart, og skal Honningsvåg og Hasvik og Loppa, alle disse plassene, får mer fart, så er vi avhengig av at vi har kraft nok. Vi er nødt til å ha mer kraft. Vi kan ikke sette oss i en sånn situasjon at vi nå ikke skal få kraft på grunn av at man skal elektrifisere Melkøya. Så det er hovedbegrunnelsen for at vi har gått imot. Vi ønsker å bruke den kraften til oss selv. Våres viktigste fortrinn har vært at vi har billig kraft. Vi har hatt nesten gratis kraft. Det fortrinnet det må vi beholde. Det er det som gjør at vi kan få utvikling, at vi får økt næringsliv i disse områdene. Så vi kan ikke være med på at på grunn av at Equinor ønsker å tjene mer, så skal vi som bor i området her betale den prisen. Det er vi ikke med på.
3: Men er vi for snill? For det er jo jeg og du som eier Equinor gjennom staten. Er vi for snill? For jeg regner litt ut, hvis de bruker hele overskuddet sitt i fjor på å bygge linje fra Hammerfest til Oslo, så kan de bygge 32 linje 420 kilovolt fra Hammerfest til Oslo i året. Og enda går de i null. Bør ikke vi stille krav om at de skal bidra?
5: Jo, jeg synes de... Altså, for min del så bryr meg mitt i ræva hva de tenker. Eller, for det er oss som er det viktige her. Og vi skal klare å få den kraften vi trenger. Equinor får løse dette selv. Jeg mener de har ingen problem med å bruke gasskraftverket som de allerede har. Utvikle det bedre hvis det er det som må til. Kanskje ta vare på de utslippene som kommer der. De klarer det hvis de vil. Men det koster dem litt mer. Og det er enklere for dem å skyve det ansvaret over på oss. Det finner jeg meg faen ikke i.
3: Men så har vi jo det er jo Norges største enkelutslipp. det här CO2-utsläppet på Melkøya. Så vi har ju en förpliktelse så vi för att göra världen lite bättre.
5: Men det är inte på grund av gaskraftverket att det utsläppet är. Det är nog helt andra ting som gör det utsläppet. Det är ju bara senorna, facklor och så vidare. Så det är nog helt annat. Så det må man klara och lösa uansett. Och jag tror att det finns lovar och regler som egentligen skulle ha varit satt in för länge sedan på akkurat den biten där. Men det som har med kraft att göra, det är en helt annan sak.
1: Ett utvalg uppnämnt av regeringen har nu lagt fram sin förslag på hur man ska göra fastläggen mer effektiv och också möta fastlägekrisen. För det är många i Norge idag som inte har en fastläge. Vi ska höra Kjetil Telle när han lägger fram utvalgets förslag till tiltak.
6: Antal fastläger i Norge har ökat från 3700 cirka i 2005 till över 5000 idag. Vi är på världstoppen i antal läge per inbygge. Och växten i Norge har varit högre än befolkningsväxten. Antal konsultationer per person per år har gått upp. Vart år så är vara oss cirka 3 gånger inom fastlegen. Det är inte nödvändigtvis så att fler konsultationer är bra. Legeföreningen har en god kampanj som heter Gör kloka valg, som nettopp understreker att vi ska undgå onödiga bruk av hälsotjänster och undgå medicinsk överaktivitet. Frågan är om de ökade resurserna som den figuren här speglar, hur de brukas. Och jag måste inrömma att jag hade förväntat att vi skulle få en ökning i konsultationer bland de äldre. Det visar den inte. Vi ser ett fall i antal konsultationer per år för de äldste och en ökning bland de yngre, alltså de i yrkesaktiv ålder. För 16-19-åringarna så går det lite upp och ned. Och det är antagligen avhängigt av reglerna för legitimering av frånvaro i vidaregående skola. Väntetid på fastlegetimme har vi inte så god data på. Men Statistisk centralbyrå genomför spørreundersøkelse. Och här är det tal från 1999 till 2019. Den visar att då fastlegeordningen blev införd så fallt väntetiden från median väntetid från runt 7 dagar till 2 och 3. Och där han ligger ganska jämnt i hela perioden. Tillägg har Helse Norge någon data som visar hur lång tid det går från man beställer timme hos legen till legetimmen. Och det tyder på att väldigt många av oss får timme i löpet av få dagar. De allra flesta i Norge har fastlege. Men det är stor variation mellan kommunerna och nationella tal visar att andelen av befolkningen utan fastlege har ökat från under 1% för någon år sedan till runt 4% idag, lite under 4%. Det har varit mycket snack om att ha fastlege, vad det betyder i den offentliga debatten, så vi har prövat att se lite mer på vad det betyder att inte ha fastlege i utvalget. I tillägg till fastlege att det är många som står utan fastlege, så är det så att det är många som står på väntelista för att byta fastlege. Och det talet är runt 300 000 och de väntar stadigt längre. Det har gått upp mycket de sista åren. Inbyggare utan fastlege, de får stort sett legetimme hos vikar eller hos andra fastlege. Inbyggare utan fastlege, de har lika många fysiska konsultationer i året som inbyggare med fastlege. De har lite färre e-konsultationer, alltså elektroniska konsultationer i form av video, telefon eller chatt. Tallene tyder därför på att legene där ute och kommunerna klarar att ivareta inbyggare ut som inte har fastlege på en väldigt god måte. Det tas tak där ute för att ordna upp i problemen. Det nästa spørsmålet är om kontinuiteten, alltså om den legen man går till, om det är den samma legen eller om man måste byta lege stadig vekk när man står på en liste utan fastlege, alltså när man manglar fastlege. Det kallar vi kontinuitet. Inbyggare utan fastlege, inbyggare med fastlege, de möter den samma legen i runt 70% av konsultationerna. I de 30% eller så går de till vikarie och en annan lege på fastlegekontoret. Inbyggare utan fastlege, de möter den samma legen i 60% av legetimmarna. Och 60% är talet i distrikten. Där möter man den samma legen i 60% av tillfällena. Så jag må innrømme att jag var lite överraskad över de talen, att det var så pass lite skillnad mellan kontinuitet för inbyggare med och utan fastlege. Det var litt om innbyggerperspektivet, og så er det fastlegene sitt perspektiv. Fastlegene har de siste årene blitt yngre, og de som har sluttet, de eldste som slutter, de har ofte hatt næringsdrift, og de nye som kommer inn, de kommer i større grad inn som fastansatte i kommunene. Den gjennomsnittlige listelengden per fastlege har gått ned over tid. Sånn at fastlegene de hadde i 2005 cirka rundt 1200 innbyggere på lista si. Nå har de drøyt 1000 innbyggere på lista si. Så det har vært et fall. Her viser vi en graf med tallene for hvert fylke i hele landet. Og du ser at det har vært fall i listelengden i alle fylker, unntatt Oslo. I Oslo er listelengden nå rundt 13.500. Så Oslo skiller seg ut her. Oslo skiller seg ut på alderen til fastlegene. De er eldre i Oslo enn ellers i landet.
1: Vi får mer av innledningen hans i ettermiddagssendingen i morgen. Chris Holm, hvis jeg bare hadde visst.